Hi, tlangelele ngopfu swinene Victoria Sitho. Le kumile u tlhari. Na hinga swi tivi hi dyondzile. Na hinga swi tiva hi pfuxetile. Va hete hi ku vula va ku saber non kupa spaço.